aserako temazoa, eh? Baina gogoratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

0: Eskerrik asko zure aiola.
1: Eskerrik asko aiola, ondia.
0: Gero balego moixo mango deseu. Bai, estampida.
1: Bueno, orain horrengo abestia gure anai bati eskenien nahi diogu. Berak ere Delirium Tremens taldean jozun, garai batian. Gitarra eta bizitzaren txorakeriak hause duk hause. Urrengo kantua bio jo ditugu bitaldetan, dugu horriaken eta Delirium Tremens. Bizitzaren txorakeriak. Hau zuretzat inigo muguruza! Bioz, bihotzez!
0: Beti gurekin!
1: Adiorik ez! Kaixo!

música.

música.

beste urte igaro dira, hainbeste gertakizun.

hasi arrasketa. Egunetan islantar barku bat agurtzen du. Asteak lotan, asteak urganean, harriduraz lekatzen, zilarrezko xabelpeari soa.

UPN eta PP koalizioa aurkeztu dira berriz, bi alderdiek UPN koalizioa PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute azaroak 29ko hauteskundetara aurkezteko.

0: Batera itzeko deia egin dute hainbat kolektibok, itzordua datorren ostegunean da Bosterdietan Gaztelu plazan. Duela urtebeteko performance zapuztuaren ondoren, Espainiar ultraeskuindarrak ostegun honetan hilak 15 Iruñera itzultzeko asmoa iragarri du ekitaldi bat egiteko. Horren aurreko erantzuna Sabino Kuadra eta Sonia Ontoriak iragarri dute.
1: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu, talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Eta bestalde erala, BSEKA, Esteilas Etxalde eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistro egin dute azaroren 11erako, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Etxebizitzaren arazo aurrean, kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek, deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Akuntza astearte honetan Radio Euskadiko estudioetan.
2: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzen. Gukazaroren bostean egin egin honen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, hobintzatelaren helburua, ez, hemengo instituzioetan ardura jartzea.

0: Eta nazioartean Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez da bere tropek deituren bategin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskiak estaltzea legekortasun itxura ematea, eta erantzule kontuak ematen saiestea zigorri gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz, Hind Rajab 6 urteko neskato harrapatua geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela, eta ikerketa bat iragarri zuten bi urtez Gazako genozidioan egindako krimenen pasarte dokumentatuetako batean parte hartu izan aukatu ondoren. Gainera Palestinako ilargi gorriko 6 senide eta 2 paramediko dituzten. Eta kiroletan Jagoba Arrasate Iruñara bueltatu da. Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin Luis Miguel Ramisen lekuko hartu zonela. Klub gorritxoak 2029 arteko kontratua sinatu du Berriatuako teknikariarekin. Eguerdian eman du aurkezpen prentsaurrekoa eta hauek izan dira bere lehenengo hitzak.
1: Bueno, bai, esta emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit. Eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubek asko sinisten da bela nigan, eta zentzu horretan eskerrak emon bezat bai presidente eta bai kata be bai responsabilitatea hondixe be bai eta gero bueno ausardi puntu bat lehen esan duten moduen ez ba pizkat nastinda se emozio hoiek baina bueno gustorana indartzu gogotzu energia askoaz eta bueno ia bigarren aro hau be lelengua moduko dan
0: baina zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia ba hementxe erantzuna.
1: Bueno, gusto de lehen esan den moduen bizitzan eskerroneko izan bidea eta zentzazunia dukot osasunak momentu honetan bina itxule eta nik osasuna biotela, orduan, ba igual simpli da, baina holako xerraza da, bai.
0: Arrasate osasunaren historia.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude, UPN eta PP koalizioan aurkeztuko dira berriz. Bi alderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute, azaroak 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisia, la Sergio Sayas eta Carlos García Daneroren IESA, akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira. Navarra Sumaren antzeko izango den akordioak, UPNren kontseilu politikoaren 183,5%-aren babesa jaso du. Honen arabera, zerrendako lehen hautagaia UPNren esku egongo da eta bigarren ordezkaria Sergio Sayas izango da PP ordezkatu. Zadustorikoa lehen pauso bat besterik ez da. Bestalde, ELA, LAB, SK, STEILA, SETSAIDE eta IRU sindikatuek greba orokorraren erregistro egin dute azaroren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Etxebizitzaren arazoaren aurrean,

0: Nazioartean aipatuko dugu Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez dela bere tropek deilituren bat egin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskia estaltzea legezkotasun itxura ematea eta erantzule kontuak ematea saiestea zigorri gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehenaldiz Hind Rajab 6 urteko neskatoa harrapatuta geratu zen autoaren aurka, tiro egin zuela eta ikerketa bat iragarri zuen, bi urtez Gazako genozidan egindako krimenen pasarte dokumentatuenetako batean partu izana ukatu ostean. Eta kiroletan aipatuko dugu Jagoba Arrasate Iruñara bueltatuko dela. Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin, Luis Miguel Ramsien lekukoa hartuz. Honela, Klub Gorritxoak 2029 arteko kontratua sinatu du berriatuako teknikariekin. Eguerdian eman du aurkezpen prentxaurrekoa eta hutsik izan dira bere lehen hitzak.
1: Bueno, bai, ez da emozio bakarra, emozio asko di, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi bate klubek asko sinisten dabelea niga, eta zentzu horretan eskarrak egon bidez bai presidente eta bai kata bai responsabilitatea hondixo bai eta gero bueno ausardi puntu bat lehen esan duten modu ez ba pizkat nastin da ze emozio hoiek baina bueno gustorana indartzu gogotzu energia askoaz eta bueno ia bigarren aro hau be lelengua moduko dan.
0: Zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia? Ba, hemen txerantzuna.
1: Bueno, gustote lehen zan den modu bizitzan eskerroneku zen bidea, eta zentzazunia dukot osasunak momentu honetan bina itxule, eta nik osasuna biotela, orduan, ba, igual simpli da, baina holako txerraza da, bai.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela egunean zehar ere eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori. Horri hala ere goizean zer jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta dera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak.

saria, sagarrerrea eta ardau gorria. Alabaia kontrario da milia, azpia lurrotza gainean harria. Lasturrera behar duzu milia, aita jaunak eresten daudia, ama Andreak apainketan horia, ara behar duzu.

jausi da zerurean harria, aurkitu da ulasturren torre barria. Edegi dio almeneari erdia, lasturrera behar dozu milia. Arren, ene andra milia lasturko, Peru Garziak egin deusku laburto, egin dau Andra Marina arrazolako, ezkon bekio,

topatu baituzu. Sartu da zure barnera. Eguzkiaren azpian, denok irakurtu.

Polaris. Zu zeu baitzera. Naiz musika.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larunbata, arratsaldeko hiruak eta hauxe gramofonoa da. Apirileko bidaia honetan ozeanoak eta itsasoak zeharkatzen ari gara. Portugaletik Cabo Verdera joan ginen, joan den astean Karibeko erreberberazioetan galdu ginen, ba gaur gure itsasontziak norabidea aldatu eta Mediterraneoko ur beroetan sartuko da. Mediterraneo itsasoan, bihozkara soilik kostaldean geldituko. Itsaso honek lotzen dituen herrien barne alderaino ailetuko gara. Greziako tabernetatik Balkanetako mendietaraino joanen gara. Gaurkoan kantu tradizionalak eta pop modernoa, besta eta malenkonia denak elkartuko dira saio berean. Mediterraneoko doinuak gaur gramofonoan. Ongi etorri. Mediterraneoko esentzia purua lendabiziko akordetatik. Gaurko atala irekitzeko Greziako ahots maitatuenetako bat ekarri dugu. Glikeria. Greziako rebetiko musikaren oinordekoa da bera eta estil horrek bere baitan eramakidun pasioa eta herri indarrak gaurko egunera ekarri ditu.

Glikeria da ditzen duguna, Dodiko Moupa Ploma edo Nere Edredoi Propioa izeneko kantuarekin. Greziako tabernetako giro horretan murgiltzeko. Rebetikoa, Greziako blusa bezala ezagutzen da portuetan, baztertuen auzoetan, edota herri xumearen artean sortutako musika da. Eta Glikeriak bere ahots indartsu eta alai horrekin erakusten digu kantu hauek mendeetako historia eramaki dutela bizkarrean. Mino oraindik ere dantzatzeko eta bizitzaz gozatzeko balio dutela. Eta taberna giroko bizi horretatik itsasoak berak ezkutatzen duen sakontasunera eta memoriara eginen dugu salto orain.

Sabina Janatouren ahotxe ederra aditzen ari gara eta berak Mediterraneoa bere osotasunean ulertzen lagunduko digu. Itxaso honek mendeetan zehar mugitu dituen herri guzien musika ikertuz. Morena me llaman da kantu honen izena, kantu sefardia da. 15. Mendean Espainiatik kanporatuak izan ziren juduek euren hizkuntza eta musika eraman zituztelako Mediterraneo osoan zehar. Eta unitz Greziako Tesalonika hirian kokatu ziren. Ba, Sabina Janatouk kantu hau berreskuratu du. Erakusteko nola gordetzen dituen itsasoak gure istorioak eta mendeak pasatu harren doinu berberak portu ezberdinetan nola loratzen diren erakusteko. Nostalgiaz eta edertasunez betetako harribitxi bat hauxe, Morena me llaman. Minio memoriaren nostalgia hori indar berri batean bihurtzen da, Greziako kostaldean. Sabina Janatouren baretasunetik Eleftheria Arbanitakiren energiara pasatuko gara. Tradizioa eta popa nola ezkontzen diren ikusteko. Dinata kantuarekin, besta lertuko da, gramofonoan.

Anjusaren soinu metalikoa ari gara aditzen, kantuari Grezia ekialdeko ukitua eta gaur egungo indarra ematen dizkiona aldi berean. Dinata, dinata honek eta aditzen ditugun perkusio hotxek ezin hobeki definitzen dute Mediterraneo bizi, energetiko eta garaikidea. Kantu honek Greziako mugak hautsi zituen eta mundu osora zabaldu zen tradizioa eta modernitatea txampon beraren bi aldea direla frogatuz. Dinata, dinata, honen izena eta bera da Eleftheria Arvanitaki. Eta Greziako ospakizun hoien oihartzunak berriz iparralderantz joko du Balkanetako mendien barrena.

0: Besta giro honetan aditzen duguna Goran Bregovic da, eskualdeko musikaren embaixadore handiena. Eta kantu honek agitze kolaborazio beresia ekarri dugu. Izan ez ere Goran Bregovicek Poloniako Kaia abeslariarekin batean garabatuzun kantu hau. Prawi do Lewego izeneko klasiko hau. Hemen ikusten da, Balkanetako haize instrumentuen indarra gai dela edozein muga gainditu eta Europako bertze bazter batzuk ere dantzan jartzeko. Musika honek Balkanetako arimaren funtsa labur biltzen du, malenkonia eta algara. Negar egiteko gogoa ematen duten istorioak izan arren, trompeten indarrak eta erritmoak dantzan jartzen dute edonor etxipenari aurre eginez. Hori da, Balkanetako indarra tristura besta bihurtzeko duten gaitasuna.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan apirileko hirugarren eta azken atal honetan. Ozeanoak eta itsasoak lotzen ari gara eta gaur Mediterraneoko eta Balkanetako uinen artean gaude. Greziako portetan hasi dugu bidaia eta tradizio sefardian barrena murgildu gara. 15. mendean Iberiar penintsulatik kanporatuak izandu ziren juduen tradizioan eta kulturan barrena. Eta Balkanetako mendietan sartu berri gara, bino oraindik sakonago joanen gara. Herri hauen barne indarra, ahotxe, ikonikoak eta hiri barneko bizitasuna sentitzeko ordua ailetu zaigu. Bregovicen orkestra handien hotsak utzi eta Balkanetako barnealdean ahots bakar eta gailen batekin topo eginen dugu orain. Ijitoen erregina da bera, Esma Redzepova.

Esma Redzepova, Macedoniako ahotsa historikoa da. Bere bizitza osoa ijitoen kulturaren aldeko borrokari emana. Bere ahots sakon eta indartsuak Balkanetako herri mugimenduen alaitasunaren eta sufrimenduaren berri ematen du. Txaie Xukarie, bere kantu ikonikoena da. Nerabe baten edertasunari buruzko kantu alai bat. Niño Esma Redzepovaren eztarrian Mediterraneoko barnealdeko indar eta pasio guzia eramaki duena. Eta Esma Redzepovaren indar hori Mediterraneoko bertze zonalde batetako taberna bohemio batera mugituko da orain. Italiako kostaldera, soinu zinematografikoago baten bila. Bera da, Vinicio Caposella.

Vinizio Caposella, haunitzetan Italiako Tom Waits deitu izan dutena Que cosa l'amor izeneko kantu honekin. Eta besti honek Mediterraneoko ukitxu hori du, rebetikoaren oihartzuna edo fadoaren sakontasuna sumatzen

Ezkio, minioagitz modu fresko, erritmo bizi eta ironikoan. Kantu honek ezkaitu tabernako iskin batean geldirik utziko, bere swing indartsuarekin dantzara bultzatzen gaitu, ardo kopa eskuan dugula maitasunaren misterioak ospatzera. Hau da Italiaren alderdik bohemioena, dotoreena eta aldiberean dantzagarriena. Horixe, Vinicio Caposella. Eta Italiako arratxetik berriz ere Balkanetako bihotzean eginen dugu geldialdia, mino oraingoan isiltasun eta sentimendu sakonago baten bila. Zeu da musika ezagutuko dugu orain.

Zeuda musikaria unitzek Balkanetako fadoa deitzen diote, duen nostalgia eta sakonera biziagatik. Amira Medunjanin da gaur egun estilo honen berritzailerik handienetako bat. Damarre izena du kantu eder honek eta bertan Amirak erakusten digu oinazea eta edertasuna eskutik doazila. Zeuda estiloak eta kantu zoragarri honek barrenak mugitzen ditu. Eta Amiraren interpretazio fina eta akordeoi eta bioline hotsa zuzenean bihotzera ailetzen dire. Mino poliki-poliki saioaren bukaerara ailetzen ari gara eta sentimendu sakon honekin egin beharrean edo tristuratik egin beharrean Errumaniako fanfarre baten zoramenera eginen dugu berriro salto. Gaur gramofonoan gotian bukatu nahi dugulako. Hauxe da, fanfarre Tio Kerlia.

Fanfare Txokerlia munduko haize banda azkarrenetako bat da. Eta haize, nola bihurtzen alden, eh? Rock klasiko bat, Born to be Wild bezalako kantu ospetsu eta klasiko bat Balkanetako herriko besta baten doinu. Ba, hauxe da, erantzuna.

Born to be Wilden bertsionekin bukatuko dugu beraz. Hauxe izan da gaurko bidaia Mediterraneon eta Balkanetan barrena. Eskerrik asko bertze behin gurekin izategatik. Urrengo astean hementxe izanen gaituze berriz ere larun batean arratsaldeko 3tan. Gozatu asteburua eta izan jator.

eskerrik asko.

Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eguerdion eta ongi etorri informazioaren arira. 12 eta 3 minutu ditugu. Cristina González, aldun nagusi ordeak eta Arabako enplegu merkataritza, turismo eta foru administrazioko foru diputatuak ordezkatuko du Javier Hurtado, turismo sailburu gisa Lakuako gobernuan. Erreleboa ezagutzen duten iturriek Europa presi baieztatu diotenez. Izan ere, Ibone Bengoetxearen zain Pradalesen exekutibotik irteten den lehena da Javier Hurtado, PSEko idazkari nagusi Araban eta turismo merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute azaroaren 29ko hauteskundeetan Arabako zerrendaburu izan dadin.
1: Agradecer el apoyo y la confianza que he encontrado en el Lehendakari. Siempre se han mostrado dispuestos a la escucha, al trabajo y yo creo que hemos podido hacerlo con lealtad y priorizando una acción coordinada de gobierno.
0: Ba, esan bezala, berrespen ofizialaren faltan ezagutu dugu ordezkatuko duenaren izena, Cristina González. Eta bestalde aipatuko dugu ere, Arabako PSEek Maider Etxebarria gaur egungo Gasteizko alkatea proposatu zuela berriro ere postu horretarako eta asteazken honetan bertan egingo zuela agerraldia egungo alkateak.

0: Ba, bestalde politikan legegintzaldiko politika orokorreko azken osoko bilkuran egindako itzaldian, Gipuzkako hiriburuko alkateak etxe bizitza irisgarria, ekonomia berritzailea eta gizarte kohesioa etorkizuneko ardatz gisa ezarri ditu. Izan ere Donostiako udalak politika orokorreko urteroko osoko bilkura izan du gaurkoan eta bertan Jon Insausti alkateak iragarri du aro berri bat abiatuko dela ezagutzari, etxe bizitza eskuratzeari, kohesio sozialari eta zerbitzu publikoei eta etorkizuneko erabakietan herritarren parte hartzeari lotutako ekonomia indartsu batean oinarrituta.
1: Goizero, iria esnatu horretik, beren dendako edo lantegiko persiana altxatzen dutenez hitz egin nahi dut. Eguna nola joango den oso ondo jakin gabe. Oraindik marrazteko dagoen etorkizunari begira ikasten ari direnez. Gure ikasgeletan irakasten dutenez eta besteak zaintzen dituztenez. Gure paisaiaz, auzoez eta kulturaz gozatzen dutenez ere hitz egin nahi dut. Donostiakoa naiz, donostiarra naiz, esatean sentitzen dugun arrotasun xume eta intimo horretaz.
0: Gogoratu behar da ezaugarri hauetako azken osoko bilkura dela maiatzeko hauteskundeen aurretik eta beraz diskurtso hori EAJ-taren ordezkaria berri hauteskundeetara aurkezteko programaren lehen aurkezpen gisa uler daiteke.

0: Aipatua genuen ere UPN eta PP koalizioan aurkeztuko direla berriz, bialderdiek UPN koalizioan PP-rekin izeneko dokumentua sinatu dute azaroaren 29ko hauteskundetara aurkezteko. 2022ko krisia ala Sergio Sayas eta Carlos García Adaneroren iesa akordioa baldintzatzen duten ezaugarriak dira. Bain zuzen, sareetan zabaldutako bideo batean, Alberto Núñez Feijóo kalbiste on eta etikotzat ospatu du akordio hori.
1: Creo que podemos estar satisfechos. Me siento orgulloso de ir a las elecciones con un partido constitucionalista como UPN y no de la mano de Bildu como Sánchez.

Ekonomian kontsumorako prezioen indizeak goranzko joerari eutsi dio Euskal Herrian, bai hileko bilakaeran, bai urte artekoan. Espainiako Estatistika Institutuak asteazken honetan emandako datuen arabera, prezioak 0,1 eta 0,4 artean igo dira irailean abuztuarekin alderatuta. Azkunderik apalena Gipuzkoari dagokio 0,1, Araban eta Bizkaian 0,2 eta Nafarroan 2/10 gehiago 0,4. Urteko lehen 9 hilabeteetan prezioak 3,9 igo dira bai Euskal Autonomia Erkidego osoan, bai Nafarroan. Urte arteko bilakaerari dagokionez, prezioak 5,3 igo dira Nafarroan 2025eko irailaren aldean, aurreko hilabeteko urte arteko tasa baino 1,1 puntu gehiago Bizkaiko zifra bera. Araba da herrialde inflazionistena 5,4 tasarekin, Gipuzkoak berriz igoera neurritxoagoa du 4,3 eta horren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa 5,5 da.

0: aipatuko dugu ere Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia aplikatuz, prozeseko kontulari gisa auzipetutako 35 pertsonei Carles Puigdemont eta Artur Mas tartean amnistia eman dietela. 60 orriko ebazpenean Elena Hernández kontseilariak neurri hori aplikatu du, behin Europako Justiziak argitu dionean Europako funtsek ez zutela eraginik izan eta beraz amnistia aplikagarria zela. Aldi berean prozesuan fidantza gisa aurkeztutako abalei buruzko kautelazko neurriak areagotu ditu, hala nola Institut Català de Finanzasek bere ustezko kontabilitate erantzukizunen berme gisa 4 milioi euro baino gehiago eman baitzituen. Amnistia etenda zegoen ariketa Europako Justiziak kontseilariak aurkeztutako epaiketa aurreko gai bati erantzun arte, kontsulta ebatze ondoren, azkenean absolbitu egin ditu auzipetu guztiak. Eta nazioartean ere badugu aipatzeko beste kontu bat, Pablo Ibar errugabetu dezakeen lekukoak, oraingoz ezin izango du lekuko gisa deklaratu auzia bideratzen ari den Floridako epailea horren aurka baitago. Hala berretsi du asteazken honetan Pablo Ibar epaiketa justua elkarteak ohar baten bidez, eta zehaztu du erabaki judizial hori ez dela irmoa eta defentsak apelazioen auzitegian errekurrituko duela. Joan den uztailean, Floridako Broward County konderriko fiskaltza ere Pablo Ibarren kasua berrikustearen aurka agertu zen, eta lekuko horrek deklaratu ahal izateko bista bat egitearen aurka. Presoaren aurkako prozesuari buelta eman zion iaz Daniel Tibet abokatuak Ameriketako Estatu Batuetako auzitegietan aurkeztutako mozioak leguko baten zinpeko deklarazioarekin. Horren arabera, Miramarren egin ziren hiru krimenetan parte hartu zuen pertsona ezen Pablo Ibar izanaren nortasuna erraztu zuen beste pertsona bat baizik. Tibitek prozesua berriro irekitzea eta beste ahozko ikustaldi bat egitea askatu zuen. Pablo Ibar elkarteak uste du Floridako epailearen epaiak kolpe berri bat suposatzen duela orain presoarentzat, bere errugabetasuna frogatzea ahalbidetuko zion aldeko ebazpena lortzea espero zuelako.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:10 ditugu eta une honetan nola ditugun errepideak, baduela bi ordu inguru aipatu dizuegu bidelanak abiatu dituztela alde batetik A1 errepidean, Gasteizen eta Irunera bidean, errei bat itxita dagoelarik eta autopilaketak ere sortu direlarik, eta bestalde bidelanak direla eta itxita dago norantzabietan N121 A errepidea, hain zuzen 70 eta 72 kilometroen artean. Kasu honetan desbideratzea gaitu dute Gipuzkoa 34-45 errepidetik. Eta bestalde, eguraldiaren informazioa ezagutzeko Iker Ibarluzearen gana joko dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori, horri hala ere goizean zehar jasoko du eta behin jasostean lurralde osoan zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta edera jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maksimoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera eta Imanol Artola Felix gai jartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7:00 Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre. Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Oh. Gaur sortzikoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
4: Bada, gizartearen ispilu bat.
3: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
5: Balio digu, zakarrik informazio bat jasotzeko, baitzik eta gure buruak mugiarazteko.
6: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
7: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio esakuntasuna emateko.
6: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
8: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
3: Beste patxada bat.
5: Patxada, ja, gaur egun, kasi da, hitz irantzaile bat.
9: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok, garenok, behar dugu.
8: Segitzeko pentsatzen, hausnatzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
4: Aurre egin badegu edo bizi bagai hemen denetai behar dugu, ez?
7: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di pizkat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
3: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
10: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona Fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-1-6-9-9 telefonoan.
9: Gaur sortzi, atara behar da.
10: Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur sortzi.

0: fisikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
1: Urriaren 17an, 1000garren zenbaki argitaratuko du gaur 8 euskarazko astekariak. 1000, ez da edozein moduzko zifra. Hori dela eta, gaur 8 1000 leio mundu bat lelopean, bidean egindako ospatu eta gaur 8ren ekarpena aldarrikatzen ari dira asteotan. Bide horretan hainbat mugarri izan dira eta izango dira. Espota, Cristian Etxaluzeren podcast biografikoa, zenbaki berezia, tartean bihar, Errenteriako Lekuna fabrikan ekitaldi egingo da, Euskal Herriko eragile politiko, instituzional eta sozial nagusiak eta gaur 8ko komunitate zabala biltzea helburu duena. Eta horri buruz hitz egiteko, bazein hobe, Amagoia Mujika Telleria baino, bera gaur 8ren lehen zenbakitik bertan aritu da burubelarri, eta azken 17 urteotan zuzendaria ere izan da beste gauza askoren artean. Egunon, Amagoia?
2: Egunon!
1: Bueno, 1000 zenbaki, esan bezala erraz esaten da, 1000tik gora aste. Nola goratzen dituzu lehenengo zenbaki horiek, zergatik eta zertarako sortzen da gaur 8?
2: Gogoratzen ditut zenbaki horiek ilusio berezi batekin. Ze guk bagenekien hor 8 apustu garrantzitsu bat zala, une hortan, 2007an, produktu elebakar baten aldeko apustua zan, eta kontziente ginean, etxe honen barruan apustu handia eta indartsua zala. Orduan, ilusio bereziz gogoratzen ditut hasiera horiek, eta telefono dei asko, proiektu batek hasieran daukan dena egiteko dagon ilusio horrekin, ez? Eta guk bagenun horre konbentzimendu bat edo mundua euskeraz konta zitekeela. Hori zan gure ilusioa eta gure erronka, ez? Ze akaso duela 20 urte euskerak noski bazeukan bere tokia komunikabideetan eta garrantzitsua, baina batzuetan ez da

0: genituela, ba, nahi genulako jendeak hitz egitea euskeraz, arkitekturaz, seksologiaz, hezkuntzaz, naturaz, politikaz, nazioarteko geopolitikaz, guk nahi genuen mundua euskeraz kontatu, ondo kontatu nahi genuen, eta hortarako adituak behar genitun hortarako. Eta horrela gogoratzen ditut lehenengo egun haiek, ez? Eta pixka bat zalantza hortan, ez? Izango ote da, ez dakit, ba, arkitektura esan dut, ez? Arkitekturaz txukun idatziko duen norbait, eta gure poza zan beti bazegoela norbait. Euskeraz kontatuko ziguna jakin nahi genuen hori. Hori izan da poz konstante bat 20 urte hauetan, ez? Ikustea zenbat jende ari dan bere arloan modu oso profesionalean eta oso zorrotzean lanean eta euskaraz. Ta justu hori da guk behar deguna, ez? Bizira uteko.
1: Bai, gauzak egiten dituen jende hau behin baina gehiagotan errepikatu izan da etxe hontan, eta bueno, zuri ere entzun izan du zut, nolabait, gaur 8ren erronketako bat izan dela, ez? Herrigintzan, 1000 saltzetan, 1000 ekimenetan, buru belarri dabiltzan herrikide hoiek, euskal herritar hoiek, hoiei plaza bat emateko alegin bat edo.
0: Bai, zalantzari gabe, eta konbentzituta ginen duela 20 urte gure herrian gauzak ondo egiten zituen jende asko zegola, eta 20 urte beranduago esan dezaket arrazoia genuela. Gure herri hontako orea, ez? Hoiek dira, ez? Herrietan, elkarteetan, dauden eragile txiki hoiek, ez? Bakoitza beretik egunero lanean ari dena, ba, Euskal Herria hobeagoa eta bizigarriagoa eta euskaldunagoa izan dadin, eta jende pila bat ari da gauza txikiak egiten, konbentzimenduz eta pasioz, ez? Militantzia, ez azkenean herrigintza hori da, ez? Herritarre pila baten taupada kolektibo bat, ez? Ta guk plazer bat da gaur 8 ze aukera ematen dizu jende horrengana gerturatzeko eta bere pasio eta bere proiektuaren nolakotasuna lehenengo lerrotik jasotzeko, ez? Ta ordun hori izan da privilegio bat, baina bai, hori gure herriak gauzak ondo egiten ditun jende osatua dago. Eta hori da gure itxaropena, ez? Herri bezala. Eta gaur 8 hoiei fokua jartzen alegintzen gera. Askotan gaur egun egunerokotasuna ainda bortitza eta basatia, bazterrean gelditzen diela gauza garrantzitsu pila bat. Ta da, niretzat garrantzitsua da bere herrian ez dakiz zerren alde edo ez dakiz zerren kontra borrokan ari den hori, ez? Astero bilera batean elkartzen dana bea bezalako jendearekin, ta konbentzituta dagona eraginez gauzak aldatu daitezkela.
1: Bai, aipatzen zenuen fokua jartzen alegintzen dela gaur 8 hor badagola alegin batez gerturatzeko, baina badu, esango nuke, gerturatzeko eta fokua jartzeko modu berezi batez, eta hor gaur 8 izena berare etzen ausazkoa izango, izenburuak nolabait astekariaren izenak berak ere iradokitzen du, ez? Ze enfoketatik edo ze jite edo talaiatatik heldu nahi zaien auzi eta realitate ezberdin hoiei.
0: Bai, gogoratzen naiz hasieran gaur 8 izenaren bueltan genbiltzanean, ez? Ba, baditu gaur 8ik baditu bi tempo edo, bat da aurretik pasadan aste hori, ez? Gaur 8 gertatu dan hori, eta bada ere gaur 8 hemendik aste betera gertatuko dana. Eta gure denbora edo hori izan da, alegia. Gu bai saiatu izan gara gertatu den hori ulertzeko klabeak topatzen. Ez gu klabeak ematen, baizik klabe horiek emango dizkigun jendea topatzen, eta ahots profesionalak eta ahots adituak eta arituak topatzen, hori importantea da. Eta gero klabe horietan ere gertatu daitekenaren aurrean prestatzen, ez? Orduan bi denbora hoien tartean jokatzen du gaur 8, hori izan zen hasieratikan ideia, eta ustet horri heldu diogula 20 urte hauetan. Egia da gauza batzui heldu diegu, beste batzuk makalago joan zaizkigu, baina uste denborarena badala gaur egun gure baliotako bat, eta dala patxada bat eskaintzea, bueno, ez gure espotean

0: Beinat, esatezun bezala patxada itz iraultzailea bihurtu zen egun hauetan, asko gustatu zait. Patxadaren iraultza egitea, ez? Eta gaur zortzik balio du larun batean gosaltzen irakurtzeko, baina aste artean ere balio du. Eta hori importantea da.
1: Bai, balio handia dauka horrek. Eta bueno, gero gaur zortziri lotuta badago lelo bat, hasiera-hasieratik presente gondana, eta da mila leio zabalik. Bueno, okerrez banago orain ere, berresteko apustua egin dana, eta oraindik orain, gaur zortziren lelo nagusi izaten jarraituko duena. Zer esan nahi du lelo horrek, eta zergatik da nolabait gaur zortziren ardatz nagusitako bat?
0: Hori oso polita izan da, kanpaina diseinatzen aritu geanean, konturatu gehalako, duela 20 urteko zapatak balio zigutela oraindik ere. Ez dut esango galtza bakeroak, ze igual ez, baina zapatak balio ziguten. Bai, duela 20 urte nik uste mila leio zabalik sortu zala kezka batetik, eta kezka hori izan bazetorrela internet. Pentsa ez, gaur egungo begietatik ze bitxia dan hori, baina claro, paperean irakurtze zan egunkaria eta astekariak ere paperean irakurtze zian, eta hor bazegoen mamu bat esatezuna, internet etorriko da eta aldatuko da komunikabideak komunikabideak jasotzeko modua, no? Orduan emateko modua ere aldatu beharko da, eta hor bazegoen kezka bat, eta gu bagenun papera eta xagua diskidetzeko garaia, ez? Pentsa ze lelotikan abiatu ginen. Hortik mila leio zabalik pentsatzen genulako komunikabidek leio bat baino gehiago eduki beharko zutela. Bat papera izango zala, baina beste leio batzuk ireki beharko zirela, hori sarean eta interneten komunikabide izaten jarraitzeko, komunikabide sinesgarri izaten jarraitzeko. Eta orain kanpainan hasi gehanean mila leio zabalik konturatu gea, balio digula, ez dut esango konturatu gabe, ze nahi ta indako ariketa bat izan da, baina guk astero leio pila bat ireketzen ditugu. Guk astero baditugu gutxienez 9 sinadura diferente. Eta sinadura horietako bakoitzak irekitzen digu bere leioa, eta bere leiotik esplikatzen digu munduan edo inguruan gertatzen ari den zerbait. Orduan, pentsatu genuen mila leio zabaldu ditugula errex, azkenengo mila zenbaki hauetan, eta mila leio zabalik daudenean mundua ikusteko modua ere diferentea dela, ez? Orduan, mila leio mundu bat. Eta orduan, pentsatu genuen, duela 20 urteko lelo horrek balio digula gaurkotuz pixka bat gaurko egunerako, eta horregatik izan da kanpainaren leloa.
1: Bueno, eta orain lehen aipatu dugun bezala kanpainan buru belarri dabil gaur zortziko lantaldea, eta tartean zuzeu ere bai, jakina. Bueno, nolako izaten ari da prozesu hori, azken asteotako, kanpaina dinamika hori nolako izaten ari da, eta akaso, ez dakit spoiler txiki bat egingo zenigukeen, bai ekitaldiaren inguruan eta baita baurriaren 17ko zenbaki berezi horren inguruan.
0: Aste hauek oso mugituak izaten ari dira, baina oso politak era berean. Gure artxibo guztia repasatzea sekulako ariketa izaten ari da, gogoratzen ez ginean gauza asko. Gainea horrez, konturatzen ez, gaur egun oso izen sonatuak dian sortzaile, abeslari, aktore, kirolari asko, gurean agertu ziala mila aste gazteago zirenean, eta hain ezagunak ez zirenean. Orduan horrek poza emateu, alde batetikan. Gero, milagaren aldea prestatu dugu, hiru leio handi zabalduko ditugu, guk hautatu ditugun hiru gaien inguruan, beste asko izan zitezke, baina erabaki dugu hiru leio potolo irikitzea, eta hoiektan adituen ahotsa entzutea. Nik uste entzutea oso importantea dela gaurko egunean. Gaurko egunean denari buruz dakin sasi jakintxu asko dago, eta nik uste entzun behar dela dakienari entzun behar zaiola. Orduan, hori da gure printzipioetako bat. Orduan, hiru leio potolo, krisieko sozialaren ingurukoa bat, euskeraren ingurukoa beste bat, eta herrigintzaren ingurukoa beste bat. Oso ahotsu desberdinak bildu ditugu, eta, gero iritzi sorta xabal bat, oso pozgarria izan da telefono altxatzea, zedenek baiezkoa eman digutaren lehenengotik, eta horrek, bueno, zea ona, ez? Sensazio ona ematen du. Eta ekitaldiaren inguruan, bueno, guk bagenu nola, zakit behar bat, edo, ez dakit, herri hontan ere, ospatzeko motiboak askotan ez dira errestopatzen dara, ospatu beharko dugu, ez? Eta hola siginan, tonto esaten dan bezala, eta ekitaldi txiki bat izango da. Izango da oso gaur zortziko ekitaldi bat, eh? Gure inguruan dabilen jendeak osatuko du, guretik sortutako gauza txiki bat izango da, koherentea, gaur zortzi dan horrekin, eta batez ere izango da itzaki bat, bueno, ba, jende asko aurrez aurre ikusteko eta azalakin ba, egoteko tartetxo bat, ze askotan, bueno, ba, pantailan bestaldetik ibiltzen geha eta korreo elektroniko zatzea eta aurrea, eta bueno, zentzu hortan pozgarria izaten ari da harrera, uste toreretan bueno, jende multzo interesante bat elkartuko gehala, eta zentzu hortan ma, polita guez gaude ohituta jasotzen eta prestatu beharko dugu hortarako ere.
1: Bai, ederki, eta bueno, 1000 zenbakia argitaratuko da ba urrengo larun batean, urriaren 17an, eta gero 1001 alea edo zenbakia ere argitaratu beharko da, eta 1002 ere bai, eta horrela, bueno, urren ez urren, irakurleak aspertu arte, edo ez dakit noiz arte, zeintzu dira aurrera begirako erronkak?
0: Ba, erronkak, nik ustet, gure ofizioan egunero berritzen direla erronkak, eta horrek mantentzen gaitula bizirik. Erronka izango da leioak zabaltzen jarraitzea. Alegia, identifikatzea gure jendarteari ze gai interesatzen zaizkion eta zerk ematen dien buruko mina eta zerk poza. Ze denetarikan jaso behar da, ez? Bide hortan, azken aldian, iriki ditugu leio batzuk, hola, denbora gutxian, iriki dugu agora filosofia elkartearekin pentsatzeko txoko bat, oso pozik gaude, naiz irratiarekin batera elkarlanean egin degun proiektu txo bat da, eta pixka bat da ere aldarrikatzea, ba, pentsatzeko txokora bialdi behar degula gure jendartea tarteka, eta ez, patxadaz eta gauzak lasai begiratu eta pentsatu behar direla. Osasun leioa ireki dugu, hiru mediku profesionalek txandaka idazten dutena, eta osasun gintza hain presente daukagun gure eguneroko bizitzan, ba, oso klabe importanteak ematen dituzte eta dizkigute, plazer bat da, haien ahotsa jasotzea. Eta Euskal Herria Digitalarekin ere hasi dugu bide laguntza bat, elkarrekin ari gea gauzak egiten. Orduan, azkenengo ez dakit bilabetetan hiru leio handi ireki ditugu. Eta gure asmoa da, leioak irekitzen jarraitzea, eta egitea ere, bueno, etxe hontan ditugun naizen aterkipean gauden guztiok ditugun baliabideak probestuta. Horregatik, ba, adibidez, naiz irratiarekin hasi ditugun elkarlan desberdinako oso interesanteak izan dira. Cristian Etxaluzen podcast zoragarri hori, oso esperientzia berezia izan dana, eta pentsatzeko txokoa ere. Orduan, bide horretatikan, ez? Dauzkagun indarrak identifikatzen saiatu jendeari ze gauza interesatzen zaizkion eta ze leio ireki behar ditugun eta jarraitu gure herrian gauzak egiten dituen jendearen bila, eta hori izango da gure erronka aurrera begira.
1: Ederki, ba, eskerrik asko eta ondo ibili, bai bihar eta, bueno, denok irakurriko dugu gustora larun bateko zenbaki berezi hori.
0: Ba, mila esker eta, bueno, esan behar dut guretzako aste hauek oso mugituak izaten ari diala, baina oso politak izaten ari diala, ze guk askotan lan egiten dugu oso itxuan, jakin gabe zein dagoen beste aldean, eta, bueno, emanaldi txiki bat, ekitaldi txiki bat ingo dugu horeretan bihar, eta oso arrera ona izaten egia, eta lore asko jasotzen ari gera, ez gaude ohituta loreak jasotzera, gure ofizioan normalean kritikak erresago iristen dira loreak baino, eta hemendik hain, ba, gure komunitateari eta jarraitzen gaituzten guztiei, ba, musu handi bat, eta plazer bat izaten ari dala hori guztia jasotzea.
2: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi.

plastikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.

iraganeko papurretatik. Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik, Euskal Herriaz mintzatik.

0: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
1: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
2: Esta hora en Baisentí, senda de Riro, Crisia, periodo especial, baño de agua.
3: Zango bat kuban jarrita. Eta beste agurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba. Bizi irabaza. Egoi Belategi.
2: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez lehenengo gauzak egin duela eraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
5: Astelenetan 7:00 naiz irratian eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Uste dut 20 urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin ezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroletako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka berduzu.
7: Nor da Kristian?
6: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
8: Egunon.
5: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
8: animo egunarekin, topera.
9: Laizte erabendu izango da. Ai, nire
8: batetik sekulako auzolotxa. Baina sekulako
9: sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
8: Egunero sorpresa
9: bat. Da honet irratia, Kroaziako telebista batean.
10: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
8: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
10: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
11: Agian erredakzioko lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
8: Babaitu bainan bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
10: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
8: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
10: Espazioko ez tia, gozoa ez eingarestia.
8: Wow! Zer nahi gori edo podcasta.
12: Aditu bat behar dugu gure artean.
10: Ni uste duen denak letretakoa garela,
12: Ez diren gela berean egongo, ez?
8: Pentsatu nahi dute ez.
5: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
8: Ai, me encanta, bai. Bai.
5: Naiz irratia.
8: Eta iritsi da tertuliarako unea, horretarako egun onak emango izkiet, bakizuelako enagoela bakarrik tertulian. Aitor Prieto, Itxaso León eta Jon Tegiri, egunon.
13: Kaixo, egunon.
14: Egunon.
15: Kaixo, egunon, dizuela guztioi.
8: Zer mugu zaudete, asteazkena, astearen, bueno, erdia egin dugu, nahiz eta astelena jai izan genuen, baina...
13: Ondo. Niretzako ostirala da gainera, orduan...
8: Ostra, egia.
13: Bai.
8: Astea raroa, ez, orduan.
13: Bai, hori da. Bakarrik diegu.
15: Larumatean astelena berriz.
13: Hori da.
8: Barkatu,
15: goize izurratzen,
13: Positibo gertu dut, baina buelta eman diatzen.
8: Bai.
15: Beti dago lagun taldeetan, ez? Norbait euskarak izurratzen dituena.
8: Kasu honetan maiz izan zara, baina ez zer gertatzen. Bueno, orain, zuk pentsatu asteburu hain datorrela, gulanen dago den bitartan, eta kitxo. Nola ez pentsatu erda.
15: Onda iraia, hola. Beti dago ere gauza honak ikusten.
13: Hori da.
8: Bai, hon, ez dakit hor albiste honak, albiste txarrak, baina zure mango izut paso.
15: Ah, begira. Bale, ba, begira, gainera, lauok ere oso zonalde zerrinetan naiz eta denak nahiko kostaldekoak gutxi gora erabintzate garen. Ziur aski, modu ezberdinan bizi dugun gai bat ekarri dizuet. Bitapikun Unai Elizasu izan zen atzo, eta bere pasarte batekin, bueno, maiz euskaldunaren estres gisa edo aipatu den gaian sartzeko baliatuko dugu pasartetxo hau.
16: Profezia bat epe luzera, potoko zenuke, mundu mailan Euskal Herrian gertatu daiteken, o gertatu nahiko zenuken zehozer?
17: Jo, ba, izango zen, esnatzen naizen unetik, lokartzen naizen unera, ez hizkuntzarik aldatu behar izatea. Juten naizen toki guztietara nijoala. Edo kaleti joan da inorrez entzutia gazteleraz.
15: Wow.
17: Zate, ua, ze, ez, orain ere, ze, bada ez, egun azbazela kaletik eta jo entzutazu euskeraz, da, bada.
2: Bai, freskotasun
17: bizirik hau momentu ez,
2: bai. Esateko,
15: bai, egunak eta egunak daude batzutan, bai. Lerabeak ikusita dituzu euskeraz, da esatezu, ara, eskatu desio bat.
7: Zue bizi duzu, estresarekin, euskeraz bizi behar izate hori?
14: Noski.
18: Bai, esango dut, bai, ez. Bai.
14: Esango, nik adiez, nire aldetik bai esango dut, orain, pixkat lasaiago bai bizi dudala, lehen nik deuston ikasi dut, eta hor, bueno, erderaz egiten genuen euneko haundi bat, eta ni gainera beti izan dut estres hori gaztelerarekin erizelako ondo-ondo moldatzen, eta egia esan, orain, bueno, dena euskeraz egiten dudanez, pixka bat lasaiago bai bizi dut, baina bai, berak esaten duen hori ez, zure inguruan zenbat kasunetan gaztelera entzuten den, eta nik ere egunean zehar zenbat agizatatu behar izaten dudan hizkuntza, ba, bada nahiko estresantea.
13: Bai, hori da. Nik ere berdina pentsatzen dut azkenean, hemen euskaraz mintzatzen naiz, hemen igarotzen ditudan ordu guztietan, baina gero egia da, ba, kalean lagunekin hizkuntza gehien entzuten den hizkuntza gaztelea dela. Ta pena bat da, baina azkenean ba, horrela da.
14: Bai, nik ez dakit, esperientzia bitxia biz izan dut beti euskararekin eta estres linguistikoa gainera uste dut beti presente egon dela. Ia da txikitatik, ba ez dakit goratzen dut, espazio gehienetan nintzela euskalduna, ez? Baina, la... Eta, bai...
15: Hori, artikulu indartuta hori da. Euskaldun, bai, na, bakarra baltzela ez, hori da.
14: Eta, jo, demorak aurrera eginala beste espazio batzuetan topatzen nuela nire burua, ba, unibertsitatean, edo lan munduan, hau da, giro euskaldunagoetan, ba, batean nintzen, Barakaldarra, osea, justu kontrakoa, ez? Edo beste, ja, beste ja, maila bateko euskaldunan. Ja, ja. Oso, puntu horretatik hasita ja, esperientzia arraroa, baina gila da euskaraz bizitzeko garaian ere ba bai, zaila egiten dela eta lekuren batean edo momenturen batean euskaraz hitz egiteko autua egiten mauzu zen iretzat askotan autua da, depende ez nondek mugitzen zaren, baina autu hori egitea da super zaila eta asko estresatzen du eta gustatuko litzaiak beste gusta bat esatea, baina hori da nire esperientzia, bai.
18: Bai, bueno, uste dut denok bizi du, no? Errealitate bat dela.
14: Uste dut denok bizi dugula, eta garen lekukoak garela noski, baina gira da bueno, Euskal Herriko beste herri batzuetan nagoenean edo gainera askotan komentatzen dut jendearekin, esaten dut jo behitu, ze desberdina ez zure oinarria hau izatea edo inguru honetan egitea zure egunerokoa, osea desberdin ikusten direla gauzak.
15: Ba, atera kontuak ez, adibidez nire kasuan, itxaso aipatzen zenuen autu hori, nik umetan da gaztetan ez nuen egin behar izan, azkenean ni jaio Idiazabalen jaio izan nintzen, eta hazi ere bai, eta orduan, bueno, ez dakit, normala zen euskalduna izatea, eta orduan auto hori egin beharrik ez genuen izan, eta ere egia da, adiz ikasketak egitera Bilbora joan dakoa, bueno, izugarrizko txoke izan zela, ez? Eta gero, niri kostatzen zait aurre iritziak gainditzea, eta Zubarakaldoko izan da, aitortuko dizu gainera, joan, eta lehen hitza euskaraz egitea, adibidez nire bikotaren kasuan bera bai da horretan oso militantea eta beti lehen hitz euskaraz egiten du, eta aldiz nik uste badut parekoak ez duela jakingo, ba maiz ez dut gogorik gerra horretarako, bai. Eta uko egiten diot, eta behin Barakaldon pasazizidan berarekin gainera eta kristona botazizkian darrazi guztiarekin hiru pertsonen gana joan, hiruei lehen hitzanik gazteleraz eginien, da ez dakiz zergatik haiek antzeman, ni euskalduna nintzela eta ba, bere ala erantzun euskaraz, eta azkenan lotxagurrituta ez, etorri bai. Nintzen etxera, ba, kasu honetan ere aurre iritziak eraman indutelako, ba, lehen hitz hori ez egite euskaraz, ez?
14: Eta, kontua da, bai. Demografikoki begiratuta, ez? Euskaldunak asko direla, adibidez, Barakaldo ez delako herri batean.
15: Idia zabale, baina gehiago, esango dugu.
14: Hori da, gauza da. Egunerokoan, ba, joera beste bat dela noski, eta, baina bai, egon badaude, eta egon badaude ere, ba, bueno, militantziatik bizi dutenak, eta adibidez nire gurasoen kasua da, haiek ere autu bat egin zuten, oso gaztetatik hasi zirela euskara ikasten, Eta horri esker bermatu alizan zeaten nire euskaraz ikastea, baina euskaraz aztea barkatu, baina hori ez dela... Bai, ez dela Barakaldar guztien kasuan oski.
18: Baina urze dut, justo zuketanik, esan duzu kostaldeko agarrela, nik ez dut pentsatzen.
9: Ez, barkatu. Enitzen ari ez Bilagon ari, ez Eibarri, ez Elgoibarri, eta hon ez da barkatu. Ondartza jartzen, esan nire, Euskal Herriko ikuspegitik, garela kanta hori xuri aldekoak, aligia hizkuntza ikuspegitik, kostaldekoak, edo bintzat, ez Ager Baskonu hortakoak eta hori hori esan nahi nuen, pixiat, kantauriari xuri aldekoak.
18: Baina, justo ustut, baizuk eta bainik, Gipuzkoa barne aldekoak izan da, euskerarekin badaukagula nola baiteko, bueno, onura edo, nik bai sentitzen dut Bilagonan eta inguruko herrietan.
9: Bai, normala dela euskalduna izatea gure
18: inguruta. Hori da, bai, baina adibidez, nik bai eukitut bi alde horiek ez, oso inguru euskaldu batean ez di, baina adibidez, nire familia erdia herriberakoa da, eta hor oso erdaldunak dira. Orduan, nik hor itxasok esan duena ez, berertara joan eta izan bertako la baska, eta izan arraroena, eta la familia baska ez, eta bada zerbait arraroa.
9: Hori neri ere, esan dut lehen, bai, Idiazabalen erderaz egiten zuen bakarra ia nere amazen, bera Lizarraldekoa da, eta egia da, nitxikian nintzenean ere, ba, Lizarraldean Gujoan eta Elbasko nela, baina izugarri aldatu da, gure kasuan mintzat, Lizarraldean 30 urtean egin den aldaketa ikusgarria da, eta dagoeneko hori behintzat, gure kasuan ez da hola.
14: Baina, oza, zer da Euskal Herrian La Baska edo Elbasko izan behar izatea, oza, ez dutu
18: bai, hori da.
9: Gorra da,
18: Bai,
9: zentzu gabe kerian, baina hola da, bai.
18: Bai, baina adiaz nik bai ulertu izan dut, adiaz herriberan oso erdaldunak direnez, ez da ohikoena behar bada bertan. Egia da, gero tuterara hojaten zalela, eta errealitatea pixka bat bai aldatzen dela, euskaldun gehiago daude, baina adiaz, ni, bueno, gure familia kadreitakoa da, eta bertan, ba, euskera oso gutxi, ba, gehiena nire aitona monek lehen Donostian bizi zirenez, hortik eraman zutena, ez? Baina orokorrean nik bai ikusi dut txoke kultural hori, bi orduko kotxeko trajekto batean, orduan, bai, ja, nik hor itxasok esan duenarekin, eta hori Gipuzkoa zentrismotik daukadan bueno, eskertzeko daukadan horretan ere, baina bai, baina baritu dut alde hori ere.
9: Ba, ekarri dizuet alternatiba bat ere, ez dakit ona edo txarra, beste bitapikuko, bueno, beste buelta bat eman ziotelako. Entzongo goia ziruitzen zaizuen?
16: Teknologiak aurrera egiten du, bai, eta behar bada egunen batean entzun genezake dana gure hizkuntzan. Hau da, naiz da telebista piztu eta ez dakit zer ikusi Katy Perrya besten,
9: bai?
16: Ba, indezala euskeraz eta ulertuko dugu.
17: Eta errimatuta.
16: Hori agian zaiago. Ah, baina.
17: Bueno.
16: Baina, pentsa, kaletik zoaz eta entzuten dituzun konversazio guztiak zure hizkuntzan dira. Atzerrira zoaz, ez dakazu hizkuntza aldatu behar.
17: Oda, telebista ikusten dezu eta agian Kurdistaneko programa bat izugarri gustatzen zaizu eta hori txekareko ezo. Ez? Eta zuk zure hizkuntzan ja, entzungo dezu.
16: Ikusi dezu Kurdistango gran hermano. Bai, bai, bai, ze bronka uke duten. Ja, kusian,
17: Jose Miel,
16: Ja, non la sandi jo.
9: Zumori. Azkeneko handa pixka joan zaie. Baina, egia, ez, teknologikoki badiruz diela, ez, gero eta eskurago ditugu, ekoak ez, hizkuntzatan egin, eta ez, gugurean entzuteko aukera, ez, espada bere alakoan, bueno, neko eskura egon daiteken kontua da. Ez dakit, horrek aukerak edo arriskoak ze sortzen dituen, nire dilemak sortzen dizkit.
18: Bai, gainera, gai hau justo joan zutanik aipatuta daukagu, bai, aipatu genuelako adiez isasare sozialean, orain itzulpenak automatikoki egiten dituela, Instagramek batzutan ere, eta nik susto batzuk eraman ditut, ostras, honek euskeraz daki, eta gero konturatu itzulpenak.
9: Neri baizan pasen, nahi zirratiko kontuak ikusta bat batean ingeles, ez? Ez da gitmo guian zer duan jarrita,
18: eta
9: demonio, zein ari da ingeles?
18: Internazionala gauzak, eh?
15: Pentsatunen iraia zu izan zinela, eta zehasi da, orain ingeles ez txokatzen, o?
18: Ez ez, orain gozu euskera hutsian daukagu, nahiko eta sobran, ez baina gira da, horrelako susto batzuk bai eraman ditu dela, eta diez, Instagramen orain pixka batu gutxitu dute, baina orain arte eta YouTubek ere atera du, bai bideoetan, bueno, gehien bat bideoetan eta rileetan eta bar, pertsonak bali ma, ezakiten ordaintzen badu edo ez, baina da inteligentzia artifiziala bidez pertsonaren ahotsa aldatzen du, pertsonaren ahotsaren ezaugarriak hartzen ditu eta hizkuntza aldatzen dio pertsonari beste hizkuntza batean egongo balitzu ez dela hizketa. Adibidez, imaginatu, ari zara ikusten youtuber baten egunerokoa, bera gaztelaniaz ari da, eta zuk aldatzerik daukazu hizkuntza eta bera bapaten hasten da ingelesez hitz egiten. Eta egiten dute adimen artifizial bidez, hau YouTubeen dago, eta Instagram orain dela gutxi ere hasi ziren, eta nahiko viral egin zen TikToken adibidez, ingelesezko pertsona bat hasi zerako ba, mandarinez hitz egiten adibidez, ez?
13: Eta bere ahotsa berdina da.
18: Bai, ahotsa da, izugarria da, ze ahotsa berdin, berdin mantentzen da, baina hizkuntza aldatzen da.
14: Bai, nik ikusi dutalakoak, baina ez dakit esaten duzun, zuzenean automatikoki aldatzen dizula zure mugikorraren edo zure aplikazioaren konfigurazioaren arabera, edo ari zaren, besterik gabe,
18: ez uste dutela
14: bideoetan sartu dituzten aldaketa. Nik ikusi dutolakoak, hizkuntza aldatzen dietenak, baina ez dakidana da, momenturen batean agian gutako bakoitzari gure telefonoaren konfigurazioaren arabera gertuko ez da egun hizkuntza horretan hori ja.
18: Uste dut
14: egiruitzen zait.
18: Konfigurazioaren, nik adiez mugikorra beti esaten ingeles ez daukat, eta orduan bideo guztiak, artemian artifizia daukaten bideo guztiak ingeles ateratzen zaizkit, naiz eta edukia erderaz izan. Eta batzuetan ahotsarekin ere egiten dit. Egia da euskerarekin ez dela iritsi oraindik, baina eta erderarekin ez dakit, gaztelaniarekin ez dakit iritsi den ala ez. Baina ingelesarekin bai eta gainera opzioa ematen dizu bideo bakoitzean ze hizkuntzatan ikusi nahi duzun, adimen artifizialarekin baimenduta balin badago. Baina bai bada zerbait bitxia, eta nik ere hor Jon zu bezala nahiko dilema daukat, ez dakit arriskua den, onura den.
15: Egia da, orain igual bapatean egiteko gaitasun ez dakit zenbait tresnek dute, baina itxura badu teknologikoki epe motzeko kontu izan daitekela, bai. Ez? Zuzenean, adiez bideo grabatuekin da ikusten ditugun deepfake hauekin eta ez nola edo zein persona jarri alduten, edo zer gauza esaten bere ahotsarekin eta ia ezinezkoa den antzematea egitan esan duen ala ez? Ez? Kontestua jarri behar diozu zentzua harrapatzeko edo ez, baina bestela sinesgarri egiten da erabat, eta pentsatzeko da epe motzen hori, bueno, demora realean egin dezakela. Eta ia da adibidez, ez ni nere kasuan aurrekin da, ez, marrazkiak eta ikusteko garaian eta ba gutxikia ginenean nola ETV bat zen erreferentzia guztia hor ikusten genituen. Eta bueno, adibidez kasu horretan bai erreztuko ligukela hori asko garatuko balitz, ba erreztuko luke eduki ikusentzunezko eduki denak ikusita ez garela gai izaten ari, ez, sortzeko euskaraz parekoa. Ba bueno, adibidez kasu horretan bai izango luke onura, ez dakit.
13: Bai, edo Kurdistango Gran Hermano ikusteko.
14: Ez da, gituritzen zait beste globalizazioa dibe bat, esan nahi, oza, ez da puntura nio da onuragarria beste hizkuntza batean pentsatuta dagoen zerbait zure hizkuntzan jasotzea eta gainera itzulpen automatiko baten bitartez, ez dakit.
18: Bai, azkenen hemengoari ere lanak entzen ari zara nola bait. Hemen bai. Produzitza zuzten ari zara besteak arrakasta gehiago daukalako edo besteak gehiago ikusten, ez dakit.
15: Bai, eta arrisko ere badu euskeraz sortutako ere adibidez gazteleraz konsumitzeko anorreite.
18: Hori da, bai. Bai. Horregatik.
15: Bueno,
18: ez dakit. Bai, bueno, pentsatzeko
15: dilemak. Gauza hauetan, azkenean egingo dutela egiten dutena eta horretara moldatu beharko garrela, beraz.
18: Ah, bai.
13: Hori bai.
18: Alperri dago pentsatzea edo debatitza.
15: Bueno, alperrik ez.
18: Alperrik ez, baina.
15: Ez hartzen diguten bitartean dibagatu aldugu, nahi dugunaz.
18: Hori bai. Ba, gaurko digabagazioa dugu, ez da bai da menutziko dugu. Eta bihar izango dugu elkarren berri, zuri asteburu, Aitor.
13: Bai, eskerrik asko.
15: Sondo.
18: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdiko ordu bat adugu, kaixo entzule eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Euskal Hezkuntzak ez ditu garai xamurrenak. Bizi alde batetik epaitegiek arrazoia eman diote HUri unibertsitateko sarbide frogan euskaraintzat hartu behar izatean, bestetik PISA txostenak bereak izan ditu esperru politikoan eta bada kezka orokortu bat euskal hizkuntzarekiko. Kezka hauetan murgiltzeko, naiz irratian izan da asteazken goiz honetan Begoña Pedrosa, Lakuako Hezkuntza sailburua.
2: Momentu honetan ikastetxeekin bitariko espazio bat ireki dugu aztertzeko zer gertatu dan, leku ezberdinetan, ikastetxe ezberdinetan, nola egin diogun aurre PISako frogari eta ze irakurketa egiten dugun. Eta hortik aurrera ekintza zehatzetara joan. Egon gaitezke diagnostiko batean luze, baina gu martxan gaude, estrategia potente bat jarri genuen martxan 2025an aurreko ikasturtean, eta hor, bueno, egin ditugu moldaketa batzuk, gehikuntza batzuk, baina beti ere martxan geneukan marko horren barruan.
1: Eta Adakolau Bartzelonako alkate ohiak adierazi duenaren arabera, Fronte Zabalaren Espainiako gobernurako presidente gai izateko proposamena ez da behinbetikoa eta hitz egin daiteke ezkerreko hautagaitza bateratua lortzea ahalbidetzen badu.
3: A ver, Frente Amplio, que actualmente está impulsada por cuatro formaciones políticas, ¿no? Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, efectivamente me propone como una candidata a la presidencia, entendiendo que soy una persona de consenso, cosa que me honora muchísimo. Pero efectivamente las conversaciones siguen abiertas, porque Frente Amplio lo que quiere es conseguir, el objetivo principal es conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal. Y por lo tanto las conversaciones siguen abiertas, de hecho me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
1: Bien bitartean Kolauk adierazpen hoiek egin eta gutxira Izquierda Unidak, Comunsek, Más Madridek eta Sumarrek osatzen duten koalizioak webgunea eta logoa aurkeztu dute. Nazioartean Israelgo armadak bere krimenei buruz egindako ikerketa urrien helburua ez da bere tropek delituren bat egin ote zuten ikertzea, baizik eta sarraskiak estaltzea, legezkotasun itxura ematea eta erantzulek kontuak ematea saiestea, zigorrik gabe geratzen diren kasu batzuk isolatuz. Israelgo armadak joan den abuztuan onartu zuen lehen aldiz Jin Rajab 6 urteko neskatoa harrapatuta geratu zen autoaren aurka tiro egin zuela eta ikerketa bat iragarri zuen bi urtez Gazako genozidioan egindako krimenen pasarte dokumentu etako batean parte hartu izana ukatu ondoren. Gainera, Palestinako ilargi gorriko 6 senide eta 2 paramediko hil zituen. Geroxeago sakonduko dugu honetan ere. Eta gaur kirol munduko aktualitateak dakarrenari buruzkoak Jon Garatek ekarriko dizkigu. Kaixo Jon, eguerdion.
4: Eguerdion Itxaso, bueno, Baskoniak beste porrot bat jaso du Euroligan, oraingoan Dubairen aurka Buesan 79 eta 93 garaipen bakarrarekin jarraitzen dute. Gaur Zurne Biloaren txanda izango da. Bizkaitarrek Championseko partida dute Miribillan Slavia Pragaren aurka iluntzeko 8:00. Eskualde kontuetan Bidasoa Irun izaldu egin zaio Europa Ligan aurrera egitea. Irundarek 32 eta 28 galdu zuten atzo Limoges zen aurka, eta bera-berak ezagundu dagoeneko EHF Europa Ligako hirugarren kanporaketan izango duen aurkaria, eta baita ezagun ere Rokasa Kanari handia izango du arerio, joaneko partida azaroaren 7 edo 8 itzulikoa azaroaren 14 edo 15. Eta injustu emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-bera eta betionakek gaur jokatuko dute, donostiarrek Porriño hartuko dute etxean, nafarrek Granollers hartuko dute etxean, bi partida garatxaldeko 7. Txirindularitzan Diego Uriarte Nafarra Movistar taldean ariko da 2029 arte, eta gaur asteazkena Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, bi arreta puntu ditugu Euskal Errepide sarean bidelanak direlata, batetik N121 A errepidea, izan ere errepide horretako 70 eta 72 kilometroen artean itxita dago norantza bietan, eta desbideratzea prestatu dute Gipuzkoa 34/40.
5: Naiz musika.

0: Atxaldeko irurak dira ongietorrien zule naiz irratira. Estatuko ezkerraren desantolaketaren aurrean, Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak nabarmendu du EH Bilduk lasaitasun, zarata eta politika publiko eta antifasisten proiekturako espazio bat eskaintzen duela Euskal Herriaren independentziaren alde. Asteazken honetan ETV Biko Enjake saioan egindako elkarrizketa batean, behin baino gehiagotan galdetu diote azaroaren 29ko hauteskundeen inguruan estatuko ezkerraren egoeratik hasita Fronte Zabalarekin eta Eskerra Republikanaren eta Podemosen arteko akordioarekin. Horren arira, Otegik nabarmendu du desantolaketarekin gutxi irabazten dela.
1: Yo creo que con la desorganización y los líos gana poco la gente, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho los líos y los espectáculos porque eso aleja a la gente de la política y eso abre la puerta a la ultraderecha. Nos centramos en la política nacional vasca, nuestro marco de actuación política es la nación vasca y por eso nos congratulamos de volver a decir que hay cosas bastante evidentes. Euskal Herria Bildu ofrece un espacio de serenidad, de poco ruido, de pocos líos, poco dado a debates internos personales, sino más bien de proyecto político.
0: Hildo horretan nabarmendu du Hego Euskal Herrian PSOEren ezkerraldean EH Bildu dela mugimendu politiko bakarra.
1: En Navarra, Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, a la izquierda del PSOE, la única formación política, el único movimiento político que va a ser capaz y que tiene garantizados diputados y senadores para formar un bloque que frena a la derecha y además reivindique la soberanía del país y la igualdad social entre los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos y ciudadanas de este país, se llama Euskal Herria Bildu.
0: Balizko aliantzei begira, Otegik azpimarratu du euren proposamena argi dagoela eta gutxieneko batzuk daudela.
1: Muy fácil de entender. Uno es, Euskal Herria es una nación, Euskal Herria tiene derecho a decidir, Euskal Herria tiene una lengua nacional que hay que respetar y además Euskal Herria necesita un programa de transformación social que dé garantías a la gente, que dé garantías de vivienda, de salud, de educación a la gente. Un programa que nosotros hemos definido como de políticas públicas antifascistas.
0: Eta politikarekin jarraituz, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen ondoren Zisek egindako lehen hauteskunde inkestan PSOE agertu da berriro lehen postuan, botoen 134%. Inkesta egiteko 5.000 elkarrizketa baino gehiago egin dira urriaren batetik seira. Ikerketa soziologikoen zentroko urriko iritzi barometroak, Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen, etxe bizitzaren aldeko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren dekretuen indargabetzearen ondorengo lehenak, PSOE jarri du berriro ere buruan, 134%-ko boto estimazioarekin aurreko hilabetearekin alderatuta, 3 puntu igoz eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantailari eutsiz, aurreko laginarekin alderatuta, 3,3 puntu jeitsi baita. Boxek berriz, puntu igoera txiki bat izan du eta orain 117,1%-koa da. Aldiz, Sumarrek hilabeteetako beherakadaren ondoren gora egindurrian eta 4,10%-en gehiagorekin, botoen 106,1%-ko zenbat espena jaso du Podemosen bikoitza, 103,1%, eta 6,10%-en galduta. EH Bilduri 1,6% eman dio Zisek, 3,10%-en gehiago, EAJak berriz 0,6%-en bat gutxiago, eta PP-rekin koalizioa iragarri berri duen UPN-ek 0,1% aurreko inkestan bezala. Eskerra Republikana de Kataluniak 3 lortuko luke, puntu erdi gehiago, BNG-ek 0,9%, 2,10%-en gutxiago, Juntsek 1,1%, 4,10%-en gehiago, eta Koalizion Kanariak 0,2% aldaketarik gabe. Hain zuzen etxe bizitza aipatu dugula, Bilboko etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak asteburuan zehar Arriagako Zabalguneko protestari amaiera ematea erabaki du. Ostiral arratsaldean egitekoa den manifestazioaren ondoren, dendak pixkanak altxatuko dituzte, helburuetako bat behintzat lortu ondoren azaroaren 11-ko greba orokorrerako deialdia. Hala, irailaren 28-an abiatutako protestari modu deseskalatuan emango diote amaiera edabidei azaldu dietenez. Haien mobilizazioa berez eta modu herrikoian sortu zela gogorarazi ondoren, azaldu dute inoiz ez dela egon kanpaldiaren atzean ezein kolektibo, erakunde edo sindikaturik eta beraz, baliabide handirik eta egitura antolaturik gabe, modu autonomoan eta asamblearioan atera dutela aurrera kanpaldia aste hauetan. Halere etxe bizitzaren arazoa ikustarazteko lortutako guztia gorabehera, errealistak izan behar dutela onartu dute izan ere adierazi dutenez, militantzia politikoan antolaketarik eta esperientziarik eza pisatzen hasi da eta zaila izaten ari da kanpaldiarekin jarraitzea nekatuta daudelako. Hiru asteko protestaren eta 51 kanpindenda batu ondoren uste dute arrotasunez esan dezaketela etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaldiek eta mobilizazioek aldarrikapen hori eztabaida sozial eta politikoaren erdigunean kokatzen lagundu dutela. 3:05 dira. Naiz musika.

0: eskerrik asko gatu.
1: Haundia, katu, balibada, beste pertsona historiko bat gure bizitza guztia.
2: Música.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu.

0: Uztailean gaude, uda barne-barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz videoklip bat grabatu dut. Nire Hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren videoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldur handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite mindutan nago Aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Puntuan ditugu Bito Kilesen presentziaz atzokoan ohartarazi genizuen nola Iruñara etortzekoa zela eta horren aurrean muru antifasista deitu zuten zenbait eragile. Bueno, ba, kontua da, bideialdi egonik Gaztelu plazan, Espainiako gobernuak Nafarroan duen delegaritzak erabaki duela Bito Kiles ultraeskundararen ekitaldi hori Yamaguchi plazara pasatzea eta Gaztelu plazan bosterdietan ordea, ba, muru antifasista fasista hori izango da eta seietan itzordua Bito Kilesek biharkoan izango du Yamaguchin. Iruña hartuko dugu aliratzi du sare sozialetan Kiles ultraeskuindarrak bakitaldi hori berriz ere iragartzerakoan. Bestalde, Arabako Provintzia Fiskaltzak idatzi bat aurkeztu du martxoaren iruko sarraskiari buruz iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdizioaren prozedura sustatzeko. Nabarmendu behar da aukera horrek memoria demokratikoaren legean jasota dagoenak ez duela prozesu penala suposatzen ondoren. Honen inguruko xetasunak dakartza Itxaso Leon lankideak.
1: Fiskaltzako ohar batean azaldu duenez, Espainiako Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Giza Eskubideen eta Memoria Demokratikoaren Unitatearekin koordinatuta idatzitako deklarazio judizialean jasotako gertakariak, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen langileen gizarte eta lan eskubideak aldarrikatzeko deitu zen greba orokorreko polizia armatuaren errepresio bortitzari buruzkoak dira. Izan ere, sarraski hartan 5 pertsona hil ziren eta 100 gora zauritu, hoietako asko su armaz egindako tiroen ondorioz. Erakunde horrek gaineratu duenez, formalki 2 prozedura judizial izapidetu ziren arren, egitate larri hoiek zigorrik gabe geratu ziren, ez baitzen ikerketarik egin. Eta azpimarratu du duten garrantziagatik fiskaltzaren eginbideak Carmen Cotelo fiskalburuak hartu dituela bere gain. Eginbide horietan informazio dokumental eskerga eskatu da eta deklarazio hartu zaie biktima eta senide askori ikerketa sakona egiteko eskubidea bermatzeko. Memoria demokratikoaren 2022ko legearen bidez sortutako iraganeko gertakariak epaitzeko borondatezko jurisdikzioaren espedienteak ez dakar prozesu penalik, baina fiskaltzaren arabera justizia konpontzailearen tresna baliotsua bilakatu da estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat.
0: Eta Nafarroan ez da indar subiranista eta aurrerakoien baturarik izango, azaroren 29ko Espainiar estatuko gorteetara begira, gero abairen lehen gonbidapen publikoaren ondoren, EH Bilduren eskaintza zehatzago bat etorri da, hainbat bilera egin dira, baina ez da akordio hori lortu bakoitza bere bidea aukeratu beharko du orain. Fokuetatik urrun azken egunotan, zenbait bilera egin dira Nafarroan gero abairen lehen proposamen publikoa hartatik hasi eta EH Bilduren kontra eskaintzaren ondoren. Bakar batek erregistua adostasunik izan, eta beraz alderdi bakoitza bere zilegin aurkeztuko da. Baina bilerek ez dute emaitzarik eman eta PSN-ek zein Fronte Zabalak proiektu propioa mantentzearen alde egin dute kongresurako hauteskunde begira. Naiz eta gainerako indarrak topaketa baterantz aurrera egiten saiatu, hau ere ez da posible izan eta gero bai Maitik erretiratu ondoren EH Bilduren eskaintza berearekin batez datorrela argudiatuta. Eta naiz eta Podemos koalizio soberanistarekin indarrak batzearen alde jarraitzen zuen RC-rekin Katalunian egin bezala, EH Bilduko onartu du proposamen hori erori egin dela. Eta Espainiako hauteskundei begira, gaurkoan Arnaldo Otegi EITB-n izan da eta hain zuzen ere batestu inguru honetan koalizio soberanistaren eginkizuna zein den argi adierazi du bertan.
2: Yo creo que con la desorganización y los líos gana poco la gente, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho los líos y los espectáculos porque eso aleja a la gente de la política y eso abre la puerta a la ultraderecha. Nos centramos en la política nacional vasca, nuestro marco de actuación política es la nación vasca y por eso nos congratulamos de volver a decir que hay cosas bastante evidentes. Euskal Herria Bildu ofrece un espacio de serenidad, de poco ruido, de pocos líos, poco dado a debates internos personales, sino más bien de proyecto político.
0: Hor beraz, Arnaldo Otegik adierazitakoak. Bestalde, FISE inkesta kaleratu da gaurkoan eta Mari Carmen Abascalen etxegabetzearen ondoren lehen hauteskunde inkesta horretan PSOE agertzen da berriz ere lehen postuen botuen 134 lor ditzakela dio FISE inkestak. 5000 elkarrizketa baino gehiago egin dira urriaren batetik zeira eta PSOE jarri du lehen postuan 134ko boto estimazioarekin, aurreko hilabeterekin konparatuz 3 puntu igoda eta PP-rekiko ia 12 puntuko abantailari eutsi dio. Boxe berriz puntu igoera txiki bat izan du eta orain 117ko bozka kopurua izango lukela dio FISEk. Euskal Herria Bilduri 101,6 ematen dio hiru amarren gehiago.
1: Naiz musika.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Estitxupin atxonan ze, hemen, naiz irratian. Maiatzeko gure azken geltokian. Hilabete osoan folk musikak gizarte mugimenduekin izan duen lotura aztertu dugu. Eta gaur bortzgarren saioan, begirada tradiziotik teknologia modernora lelopean edo izeneko lelo hortan jarri dugu. Soinu zarrak ez dire artxibo batean gelditu, sintetizadoreek, sampleek eta streamingak aire berria sartu diete. Eta mezu zarrak kanalez aldatuta ailetzen zaizkigu gaur egun. Gaurko ibilbidean ikusiko dugu nola nasten diren panderoaren taupadak beat elektronikoekin, nola bihurtzen den folk abesti bat TikToken ere zerki, edo nola sortzen diren komunitate digitalak kantu baten inguruan. Euskal Herritik mundura joan etorriko bidaia izanen da. Beraz, gaur, tradizioa eta teknologia modernoa elkarren artean zubi bihurtuta adituko ditugu. Guazen!

Hauxe zetaken eguzki loreak eta hauxe baitare ba gaurko saioaren laburpena egiteko kantu ezin aproposagoa. Hortan ari direlako zetakekoak eta nola gainera. Eguzki lorearen kondaira zarra bit indartxu batekin autotuneari edo autotunearen nabardurekin eta bideoklip futurista batera ekarri gaituzte. Pello Reparazek samplekin eta sintetizadorekin jantzi du doinu tradizionalaren egitura neomakeko neskekin batera. Horrelaxe aldatzen du teknologia modernoak folkaren interpretazioa eta zabalkundea. Herri kantoaren muina gordetzen da, bino tradizioa eguneratu, mezua edatu, eta ba, bide nabar dantzarako gonbita ere aldarrikapenaren parean jartzen du.

Eta beat elektronikotik salto eginen dugu, banjo akustikoari helduko diogu orain Mumford & Sons taldearen Little Lion Man izeneko kantu eder honekin.

2009ko single hau izan zen folk rock alternatiboaren estanda nagusietako bat. Banjo azkarra, kontrabaxua eta zubi dinamikoak, minu guzia indie produkzio moderno batekin parekatuta. Mumford & Sons taldeak grabaketan sistema analogikoak eta estudio digitalaren geruza komprimituak nasi zituzten eta emaitza ba Spotify bezalako plataformetan lehen postuetan egotea izan zen. Horrela, banjoa edota mandolina bezalako musika tresna tradizionalek rock festivaletako milaka entzule kantari jarri zituzten. Hori da gaur ikusten ari garen muga zabaltzea, instrumento eta doinu tradizionalak produkzio eta streaming tresna berriekin uztartuta folkaren mezoa milioika lagunengana ailetzen ari dela.

0: 2014an kaleratua My Silver Lining kantuak folkaren berpizte globalean pausua emantzon. First Aid Kit aizpake, Clara eta Johanna Soderberg direlako eurek, ba, aizue, youtubera emanaldi txiki bat goitu zutenetik, milioika erreprodukzio lortu dituzte. Kantuak, estil gitarrak, country folk doinuak eta ahotxe harmonia dizdiratxuak uztartzen ditu, minio produkzioa guztiz garaikidea da. Ba, jo, YouTubeen eta TikToken erabiltzailea unitzek bideoklipeko zatiak erabili dituzte, eta horren ondorioz, ba, 2014ko kantu batek, 2020ko hamarkadan viral izatea lortu du. My Silver Lining.
1: Catalin to Lula Lera Seu grave Iña fina Aintina Eina

0: zeinen eder hemen Maren, Marenen Katalintxu da. Aspaldiko aur kantua. 19 urte eskaz zitula Marenek, ba bere ahots geruza, hainbat ahots geruz grabatuta, lupe pedalaren bidez eta sintetizadore leunak gehituta egindako moldaketa da hau. Bere eren amonari gainera, hau da bere amamaren amama omentzen Katalintxu arrua barrena eta ba ari eskaini nahi izan dio Marenek egindako bertsio berritu hau. Euskal folklorearen esentzia mantentzen du bino azken emaitzean eukitu moderno batekin. Soinu garbia, reber zabala eta masterizazio digitala. Erraten ari garena, folkaren sustraiak bino etorkizuneko ikuspegiarekin.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
2: WELOVE 108 FM.
0: Hementxe gaude bai, gaur tradizio zarra eta tresna berriak arilkatzen eta orain arteko doinuek hala erakutsi dute. Eguzkiloraren kondaira, autotune, sample eta drop indartxuekin, banjo zarra indi produkzio modernoan, hainbat kantu YouTubetik TikTokera nola egin duten salto ere ikusi dugu, edota orain txaditu dugun bezala, ba, loop pedalarekin eta sintetizadore leunekin aspaldiko kantu zarrak ere nola eraberritu diren, edo dituzten, hobeki erranda, aditu dugu. Tradizioa, biziri dagola, alegia, gramofonoan gaude.

Eta honen izena March March, The Chicksen, 2020ko singlea. Lehen Dixie Chicks ziren orain The Chicks. Ba, country folk sustraiekin, bino riff elektrikoekin, ritmo elektronikoa eta protesta uztartu dituzte. Armen erabilera, eskubide zibilak, klima aldaketa, labur erranta gizarte gaiak uztartu dituzte, eta bideoklipean protesta eta mugimendutako irudi errealak txertatu dituzte. Baitare, estatu batuetan poliziaren edo arrazakeriazko indarkeriaren ondorioz hildako pertsonen izenak. Bideoklip gogorra, baino betiko banjoa eta fidela mantendu dituzte, streaming garaira egokituta, mezua mundu osora zabaltzeko helburuarekin.

Irlandara bueltatu gara, Whiskey in the Jar. Dubliners, zarrek, eta The Pogues talde punk irlandarrek, irlandarrak elkarrekin grabatutakoa, 1982ko 30 Years A Grain diskoan. Dublinersen Tin Whistle, Fiddle eta banjo klasiko hartu, eta The Pogesen bateria eta Shane McGowanen ahots urratua nazi zituzten. Horrela, ostatuko doinua edo ostatuko giro hori eta punkaren energiaz baliatu ziren, bide berriak eraiki eta bertsio berri hau egiteko. Hori da gaur ikusten ari garen kolaborazio eredua bai, muga estilistikoak usatu eta belaunaldi zein publiko desberdinak elkarrekin dantzan jartzea. Kanta bera, 18. mendeko balada zarra da, mino bertsio honek streaming plataforma modernotan milioika erreprodukzio lortu zitun.

Mereziote, Gontzal Mendibilen 70ko hamarkadako melodia. Trap beat eta autotunea rap lerroekin nastu dituzte. Kantu hau etxeko estudio txiki batean garbatu mentzuten gainera ordenagailuakin eta berehala SoundClouden eta YouTubeen zintzilikatu zuten eta ba zerranen dizuet irratien eta sare sozialetan izugarri zabaldu zela eta hori xeta preziski belaunaldi ezberdinek abesti bera kantatu eta dantzatzeko gaur egungo edabideek duten indarra. Eta horrelako kolaborazio interesgarriak ari gara ikusten azken urteotan hemen Euskal Herrian. Erramun Martikorena edota lenguaztean aipatu denun bezala Maixuxe Zugarramurdi Zetakeko lagunekin, Pantxo eta Peio duplarekin azken herri urratxeko kantua egiteko, Tapia eta Leturia edota kantu honetan ikusi dugun moduan inoiz zuzenean elgarrekin kantua egin dutelako Gontzal Mendibil eta Txil Mafiakoak.

Eta gaurko saia bukatzen ari gara, eta horretarako kantu zarra bat, Rihanna Giddensen bertsio berriarekin. Wayfaring Stranger, banjoa, akordeoia eta ahotsa bertzerik ez. 19. mendeko balada, gaur egungo produkzio modernoetara gaurkotua. Honekin agurtuko dugu gaurko gramofonoa. Folk musikak sustraiak zaintzen ditu biñoadarrak etengabe azten dire. Horixe gaurko mezua. Eskerrik asko maiatzeko bidaia hau gurekin partekatzeagatik. Ekainan indi mugimenduarekin bueltatuko gara. Urrengo larun batean lehenengo atala betik orduan bitartean izan jator eta gozatu asteburua.

0: Sor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Eneko Youngs izango dugu. Enekoa Youngs izen proiektu pertsonala Pizza Hotza izeneko disko atera berritan da eta gurean izango dugu oso osorik aurkezteko eta horrez gainera ba kantu berri sorta bat ere luzatuko dizuegu nola ez hemen zuen etxean musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Prestotega den galdetzen du, lehendabiziko galdera, hori xe egiten du galdera Eneko Youngsek. Eneko Youngsen bakarkako proiektua, bueno, bakarkakoa gero kolektibizatuko duen edo ez, eta hori guztia jakingo dugun arren. Pizza Hotza izeneko diskoa, gainera izitulu ere oso berezia ikusita gero kantuen izenak eta bat eta beste, bueno, hori aurkezteko gurekin daukagu Eneko bera. Kaixo, Eneko, zer moduz?
1: Kaixo, superando.
0: Bueno, esan dudan lehendabizikoa hori ez, karo, Eneko Youngs bezala, orkestu zu proiektua, baina kolektibizatua dago dagoeneko, edo oraindik ere proiektu pertsonal bezala ulertu behar dugu.
1: Bueno, kantak egiteko orduan proiektu pertsonala da, gero zuzenekoetan, ba, ezin.

Barruan daudenak inoiz ez aldira aterako, ies eginda daudenak nahi ditugu etzerako. Esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto, sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako, gazte diaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egiri faltako, gure ideiak musikan, ustu nahi

manis andurt askotan berria kantuz gustatu izan zait erraitia.

ne zaten hil zen aizenian. Kantu zen elagunek harturik airian.

bia, forma zestalia. Nire bihotzak ez ditik galdu, zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz garrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditut. Zeren gizakia ditut, eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.